Настройся на нову музику. Включи шок. Включи шок. Настройся. Радіо Шок.